0: warana baji de gitina take de mataino metulele gida juke yalla itori
1: yo charala ngora
0: rabbi yo kan karnai do tanaka
1: yang ngon kai
0: ya nyiti yo ki yalla
1: ndira yo jehovah
0: esse